Ikunzili. Soy mwa sakuta enamuna. Eso li igual li pihi muteko wa o continuar tu sikam pula wera. Masina thali limu vara rewe tikiti, e pula pate vara tu sikam pula no. Arento yeme ringwe, wapaki porova solepa. Ahono rantra mwana li pihi muteko lava wa continu, uheru katheno varu waka muteko. Sore wera ana wili pihi lava we, e porova yolepa enropa ki wa sabat mwika ataka mwaka mwara hutubru. Ropa ki wa sabatu, eno vora ya vosi isu. O escola básica 7 de abril, Pamela Wampula. Ana ele pega lá vai ele pergunta qual o conteúdo agora para que prove lá o lepa. Aha no coche bilhete na sua linha ni e caneta ya emosa. Carlos na macoto. Ecolo mungula wopiha. Tataraniwa kontho wayo.

0: Hola de cero Jima Pose. No ven todo pelo que la empucia yo. Nosotros como la que lo pechaba eso como la sa Juan por la parte de base soy la ya namararon. Buen día.
1: Soco melaza, wampula.
2: Santos Augusto, bon dia, muniwa mwakelele makuma so muhina maso kumela sa wampula. Evasisu ya inamararu, mahiku matana manli, mweru wa outubru, mwaka wa 2026. Wanlaka nani tokiwe ni okumihirwa ni Arija Eurozu, ni mukali kiriwa Mahmudu Omar, omagi nani, ni nroa usweli hawira, ama holela akonseli municipal wapoma ya wampula, arume la musuruku ni pieri ya Emiliano Emia Emosa, ni mloko mitanuni tanda mosa wa metikal, wore hiriasa erampa wa avenida 25 di setembro. Mutengeso wa mapurusori wa provincia va, uniswele hawira mahiku ya la okseria, mukalo wa ekumi wa mapurusori ohianasa, koneta sana, etu nukushiria otoe la mapurusori, musala mohianasa, makela upangeneaka esumihaka. Wohia ihapari san provincia, mulaponi mahu nisikina kusaila poso kopela, ia itonyeri waningela usweliha muhina wakati wakani, nopentelani oniwiriana wasorera. Ni hakumve owiriana mihasro kinghahu, kimpachere watapulele ihapari san provincia. Atu ya varanao muteko, apata ni, ana mpira ni ana mauriana mteko sa radi Msambiki wampula va, anipangenea motungu ni mwahawo vira etunia enamanliela na malaleria ihapari a radi Msambiki ejidio pashkoal. Rosa Ingwani na hapari uhirenge mteko mwahawa okati uhime wira ejidio pashkoal, ari mutu mmosa uwiva hereria wa mteko ni etu emosaru uhimiawe mari useni. Nampira ni mwaparawe, watukula nawe okati ejidio pashkoal, watumwa lawe ovara mteko emisoro provincial sa uniasa ni wampula. Arina malaleria ihapari amiteko sampira, sa epadru, sa politika ni mihasa mawani, ni lukutori mmosa ahaka laliha. Ela, etu emosa ohimiawe Nikolao Matimba, ni serodi unaeni, atu yiwa niona miteko sawe lukutori jornalista, ijidu pashkoal okuinye enamalia ismanaela. Guvernu o distritu ya kusirwa yomu hipiti ni ana makaliheria, anikoma lila nanlelo orihiriasa ni oteka tekiwa sohi ya nasa sa honone inye ni mwanankaya judi ni dikaledi, woma nanihiwa okapeliliwa epo maele yowe mererwa okala opuro mulu pale nantiti miho mulu mwenguni. Gwamuteko yola unikoma aliliwa, uniponyenea urumeli waka musuruku, unipieria Emiliano Bloko mitanda mili ni tanda mmosa samitikal, mukali herio wa fundasan suisa ni wa UNESCO. Mahole la aupuro uniweheriwa ni okapeliliwa sa umuhipiti, gasi Claudio Zungeni, ohime wira, wohi ya musuruku ola overaliliwa sa ipasa ntiti miho, anikali herio to ana musini, atekeliwa ka manupaya yawo antuneliwa ni makuti. Sinto kuhimiawe Zungweni, okati ola wanirerela wakuveliwa muteko ola, umahawa kalawira opuro ole tuwa wakuvea opanyiwa ni miha suwavirikana sa wakati. Sakara tari amutengeswa mapuru sori owe ni pe wampula vaa, poniswele hawira no onrela, atuyala anivara miteko soshuteria okumiaya koneta sana. Wairedra sintepesha uwa kamela, unsweli hiwa okala mwashitu agai veni sida, oreta watekusha ni oreta wahamu, etu emosa okati ola, wanona neaya mwate loa Emia Taru, ana muteko anivara soshuteria, anipunye nea ima talene mshiripitali maha wa oreta. Ehapari ela, esweli hiwe ni Andre Jana, okanle sakaratari amutengeso mapuru sori wampula owe ni pe, walavulikiwa mwahao watamela mera amahiku mlokoni manli mweru wa utubru ni ntapeli wa segunda fera enirua ni huku na apurusore. Ama hore la mteko sosuteria o distritu ya omusiriri wa provinsi ya Jawampula, ahubwela wale pa anashikola, anipieria ikonto mlokoni araru, angela opachire osoma mwaka wa 2027. Wiriluwa ka opanyi wa mpimo ola, atuki hiwa makuru angela ovara mteko mawani, wala leria mihupi ya lehiria ka ashipa hapa ni anamali la anamane, sinto kosweli hawe Cesar Roberto, okanle diretori amiteko sosoma o distritu ya omusiriri. Nimukalo yola, uniriliwa okoekeria osueliwa numuru na mapurusori, ovelelihiriwa mashkolani, aniroa ovara mteko o waso miha anashkola ni ikarumasheni singela ya orumela. Sportingi Awampula ama holilaya, amuikara teknikwa ya payo amarshandi, mahawo kalawira karuhe la murarlo nitune ya no nrela, muhina wanikuru yenle. Sinto kwa mutongerio, wamishintano soksiria, sarinawe, ahishintiwa ampira miraru, woha kuletu ni agia zishpesiash olishinga. Wola vla director mteko sampira anikuru na sportingi Awampula Ipolitu Lorenzo onsuele shiwani ipo toswe linghe ehapariela umala mala mwi wanano wabarihani weni payo amarshandi ninikuru na sportingi ipo uhuncheria tu ahimaka wira ekusherendre wawa kuvea uomeliwa payo amarshandi waniireliwa wakuveliwa nikuru na sportingi wira nihitepeshe otova tova. Wapoma Jawampula sinoroa opacheriwa mweru wa Dezembru amwaka holo niponya neyahu mukwaha waneraru wa mishintano sampira okanile mteko mmosa ontoki wanimwiwa nano wa mteko sampira wa provinsia. Mteko mmosa ontoni heria otikeliwa mishintano seya no malaunderhi wa mweisana vano onroa okaleliwa ni makuru mloko miili ni matana na mmosa yawo anamatika. Ampacheria, amiravo ni atu apachendre kalai, bamosato ni makuru ashana ashitiana. Mahole la amuiwa nano sampira wa provinsi ya va, januari upashitola, uhimewira, utikeliru wa mishintano seya, sinuwa kwa iheria sowata muhina mteko sampira, mahawo kalawira mweisana wahira ni yaya, ama abano anjeni ya hipacheria witueleliha, ni tu sintapanya ukumiaya. Kwa manla huria ni hapari sa mprovincia, vano okatuopa chirota pule la mihasa e reportaje. E sekunda feira, wankela ya wupu liluaka ni huku na tukihuwa ya mwi wanano watu anikoma la mteko sosuteria. Wampula nno, sakara tari amutengeso wa mapuru sore, onihime wira mahiku yala okseria, okumi wa mapuru sore, koneta sana Santos Augusto.
0: Mwateke sa mwalapone mwahu mapuru sore, owe ni pe wampulano, usili ya wero muti yola, mukale wewe kumi, wampuru sore na mwate kwa kina kwenye mwalano miteko sosu tihia, kwa kanile sana, anche na ya niwiriwi kwenye reso hina hiyana. Weleta sesine waka mela ukuma wa agai vesi hida, watekusha ni uehamu. Mwate yola, mwate lewana mwate kwa imia taru, wanipweni ya pashandari mshiripe itali. Hapa suli hingwe ni Andres Jano kanile sakatari provincial, amutriki sa mwalapone mwahu mapuru sore, owe ni pe wampulano. Wakati harufu liharadi Msambiki wampuheru wa mahiu kumuloko ni manli, wamuriru ya huwa utuburu, ni kanihiku na mapuru sore o Msambiki imu. Intapiliwe sekunda fere ya sumana enirwa. Andres Jano himawira, wakati yola mapuru sore ya namuteko amwala na miteko soshutiha, waponisa wampula, anivika na ekonte mosa, anirwa awiriwaka. Wakati Musa Ruto, mukapelu wa ekumi aya wanamuteko yago, uhirere ya utikila utuli.
3: A nossa saúde não está boa. A maior parte dos colegas que estão doentes estão acamados. E isso significa que funcionários que um dia podem ir ao serviço, outro dia podem não ter por causa da situação da doença.
0: É o que me acho que é grande sana. A gente pode ter uma gente, a nepoeni a auriwaka, a nepoeni a pachandrene. É o entapoela uira. Na mute koni huku nikina kwenye, oyu wako mute koni huku nikina kwenye kongwari wa rawawu. Mbachara kene, kempela omvegela kuvernu, kinika pili wa sana ekumi ahu. Nini uheri awera msuru kwahu, oni kitiwa kwa mwerini na aweri waka vale, kinika pili wa rateni mshiripitali, ola mshankiho mulu pale, oni hode la ya mpuru sore. Wakati mkina waku ya rushiripitali vale, kampanya kamurete, ikwasi kina waku mpuru sore yago, yiraka akuingeni. Musuru kuyole uniriliwa okalihiriwa mera masiko. Ikonto muloko kanideshi mili kumkumihiwaka ola mshanki humulu pale. Wira kumihiwe vale oni hawili wa vanchene. Ikwasi kinaku
4: onelekela kamwa kamosa hata milo hinati okumihigwa hiyo naphela wera musuru kuyowo ohinapisa okumihigwa onako okumihigwa we navar la mera masiko aje pataninho amoteko
3: às vezes leva um ano outras vezes mesmo um ano e meio sem aparecer se é o valor para enterro nós gostaríamos que aparecesse na hora para nós podermos enterrar os nossos colegas de forma contínua
4: André Jana, o canessacata provincial Mutrinkiso, Mulapon Mampurusor, ONP, Wampulano, Osuliaka Mukalo, Wakumi, Wampurusore, Nanamote Kwakina Kwene, Ametako Sushutinha, Wapurisa Wampula, Ohimaka We Ramutiola, Mukalo Wakumi, Mampurusore, Nanamote Kwakina Kwene, Amala Mitoko Sushutinha, Kokande Sana, Anje Naya, Ano Wereiwa, Ikwere Sovere Kanasa, Waeta Seyos, Niwaka Mela, Okumasa Akaive Sida, Saite kusha ni wa ehamu. Umute yola matrelo wana muteko imi ya taro. Aneponi ya pashandrene mushiripi itali.
2: Lelo sanzo augustu otapulele ihapari enihime wira. Mahole la akonseli municipal wapoma ye wampula. Orume la msuruku emiliau emia emosa ni mloko mitanuni tanna mosa metikal. Wireliwaka orekirasu wa irampa ya venida 25 di setembru. Santush.
4: Kwanse msipela pome wampula, orume la mwatu la musuruku, nivikana, imiliau imia mosa, imiloko mitanu, ni itana mosa mitikash, wari rinha ni omata la pirinishi, erampa ya venita visiku setembru, eranore kamila waya, wa ikilomo pili, ni metu imia tana mosa. Yaposu lihwe kumilo nirani, watuku iluwa erampa ya venita visiku setembru, wapome wampula, iluwi shikira. Wakati uluwi shikira, winre, wari rinhiwa wa erampa, Muteko rimpwa ma sotu kihiwa ni munisipiu uniriliwaya okwe heriaka meto ratra watu nuviri haka murampa mera losaya. Luis Shikira, uhima wira, avirita pasiku setempru, erampa ya murare lumulu pale, yana pakira ni wana mwani pomela wampula mkulu iru.
5: Constantemente nós víamos esta avenida ser tapada de buracos e isso constantemente depois da época chuvosa voltávamos a ter as mesmas.
4: Wakuta wakati na aroni wehaka, uririhu erampa yela, Yuhi liwa ya maliti, fauna pia karukati wa eita maliti yao, ya mutikilato, otipe ya irampela, na arina mpimu wa mieri muloko nipili, so malihiri wa uriri wa irampela, na waheri ya vopisha murima, wa munisipi pume wampula, ni anapakira na mkuru iru, mieri seyo, na variha na huva, ni wendre o malihiri ya pahi, mieri metana mosa pahi, musuru kuyowo, kusuliha kava, ni kumihe mkofri wa munisipi Tiyo liana mawani, anliva ya musoko, nakushi ya naririha, irampa seya, samore luaya watu, andikalipa mewa mpula.
5: Nós recebemos nossos municípios, estamos a gerir, a fazer as obras que são necessárias fazer na nossa cidade de Nampula.
4: Atu andikalipa mewa mpula, Maria dos Santos, ni Samuel Júlio, alavulaka ni Radio Mozambique, aoni hirutilu wa murima, ni mwema ntralana.
6: Sou residente da Avenida 25 de Setembro, quase há 15 ou 20 anos, mas essa estrada estava muito degradada. Quando os doentes quiseram ir ao hospital, era um problema muito
4: sério. Que nem rampa ela. Yameta visiku setembru, ekumilu miyaka muloko ni itanu, hata miyaka muloko mili, erampela kiarero hono ni avanjene, atu ya pewela kwa roshi ripitali, ya inhuwele mishe inki husinjene samete luaya, vano noririhi wa waya, murarelu mulu pale, wampandra na mawani, miyo kinikala obaro wa matala, oroka, okosore wu, watriwe ni wu, miyo kaiwa pahu la vuluaka mahuwele ishikira, ni kangwehe variari wa ifotu, no malawiwa ihapari yela, wero lelo vaa, Waroa utukulela irampa yela, ekihonele mku kutaka, kira nari, kinroa uu kangwehe, mas hakeni. Miyo kamwira kashapa, nikavira ka irampa yela, masi mwahao ikala sana wa irampa mutu yola, mku kutako hono niya, nikipweheo owani.
7: Eu disse que na hoje eu não posso faltar. Eu minha viatura, por exemplo, eu fazia trabalho de chapa, então acabei arrumando, porque sempre ia nas oficinas.
4: Hatuo ni kalepome wa mpula, Maria dos Santos ni Samuel Júlio, alavulaka radi Musambiki, inaman liela, unihira kutelu wa murima, inaman liela, munisipiu, utuku liela oviri waka, erampa, ya arwa iririhi waka, ya venita visiku setempru, wapome wa mpula.
2: Mutengeso onitani wa amendoa ama horilaya, yokala enumu pereriaya alimi amikaju, unuota puleli hapari ela mshirikaka Jildu Makina.
8: Instituto ya Mendoa o Mozambiki no Wampula amaholaya ani wumperia alimi ale aikaju wowi elipiherike o reheri irumela kamretre ikajusha. murukula wolipiheria babariliwa ya sana oreheriwa ikachuni muretre onirilo rumeliha murueri wa korosho o wata na ve orerela vakalia otumhiwa kana msuruku onakwana na ve untunea. Musueli a mutenke soyola onawheri atiko Mosambiki no wampula Cartos Jorge o himia wera otari hela oratene miruku seya na ve mavariliwa ya inamuna sohilo muretre ikachu. Onireliwa orumeli ya tuwa musamusaru, murueryo muulupalesha, okanle okumelelaka, wana musini ale arialimi. Wona wawe, Cartos Jorge, vani kwane wawira alimi, enakala otu kiheria wira wayeve, omiseria ikuataru ikajusa ya murete, na vesiso, osiaka towaru kula akurashweni yawo ehikomanle.
9: Estamos em época de produção.
8: Vani rerela ohela muretre ikaju wiriliwa kana visiso olipiheria murwerio. Nave ohavurla ariakiti hata hikomanle ohala wiraya siso. Kansu wanya matoko teluaya nave inamu nabakalia otumaka ni musuru kuworerela. Nto iya timiru kuna vahahu ale arialimi watapashweni. Arinisha vose ikajusa ya mawani okala wi timutana niho onroa neka unundramahiku. Nave yon
9: para que tenhamos castanha de qualidade.
8: Yarimasu, a Musueli, a Instituto Yamendo Moçambique Wampula, Cartos Jorge, ni ikalelo ikale otar heliwaka wowi, vanapanyanea murueri worerela, wakorosho e provincia yela. Wupusheria wera e provincia Wampula, nave wotepeshoene e distritu sotepesha urueri wakorosho, wa Mukota, Omukovola, Omunapo, Oparapato, Nomuhikware.
2: Ama holela amawani wa ulumbu oksirwa yomuhipiti ya wa provinsi ya Jiwampula. Ani umpereria anamawani okomalila ovara muteko, olipiheria ntitimiho ni olipiheria nanlelo wamukalilo musamusa woliheria muretele. Melu na ikali.
10: Abdala tumani maholela orekulu ulumbu, onne umperi atuo tene amulaponi mohumu, vanchi palesha amuavano. Wisu maliha, wera, anawere ovara mteko, si mpanyaneya nya ni mukaliheri wafalume, wohilipiheria, orumela kakuru.
11: Kini ngao peria tulakano mpoti mwengwele late eto, mto apela keto, ona lipelela, ona atuwela mota wakele la paropanya trile. Kahuto mpunyera, odekeleke, woneke, ovareke, paropanya, ele mpela weano, mas ni pasiensia. Kahina abutuka, na abutuka wohono na, for example, hiba ni hospitali na werenja. Wana kuchana abutuka kumpa kwa hospitali kwa kuhunyanya nrololi yata nani. Epo riso, miyano kinahimeria, anampula kuhaka, mamusambigana kuhaka, none, nonele. Kwa geri, pia ombahendia waparokala na okotari olime nkuyolo ola wabatiba. Ona kotari wohin kakatantu, wohin pwesantu, wia tamba haka hintu. Niki ni mperia na haka machove, elapo ya Mosambiki ila, ni hiye na abu tukola, ni hiye ohomana, ni hiye ukakatana, ni toleke, hiyano ni mwiri kikuvernu wira anachu tariki. Mota yolola, we have a fiteli, ahava nefesina hikwaba haka, aniwe mperekara tuhaya narua jeshe na ina kebaranteko, karapintaria kebaranteko, istufaria kebaranteko, saragiaria kebaranteko, entau elapo tuunua waya, kinunua ninabutuka.
10: Abdala Atumani, mahode la mawani ulumbu, okisoro mhipiti o provinsi yela Wampula, nimuralu wuli hiriamurele, mahiku otene, watitimiheri ya muteko wakushiriri nhe, okurekiwa mwiwanano wa Roma, mahiku mashishe mweru wa Otobro, mwaka 1992.
2: Nina atamela umakisroni wanlaka na huna nolelo, masi wo hala okati, uo muitana santu za Augustu, onita pleli hapari samulaponi mwahu, nisikina kusailapo so kopela.
4: Mosambiki ni Kongo, onlipi heria na miguanano waipatani, so avrekena sa samunu wili huo ilapo sopili. Siso, sinu kirekua miguanano mitana mshishe, o kapitale wa ilapo yo Kongo, o Brazzaville. Wampora mshukura mtiko rinda mkrupe ilapo ahu, tanyeli shapu, ilapo yele yo Kongo. mahola na kosmu ni hela pasa kopela Maria Manuel Lucas wendre miala no seyo senro kirikwa miwa na noyola tesamurare lwaya wela pasa opili nikunu lupa ishara mulapo ni mahu ni ngweheria mitenke so salimi no vekela sana governo okaliru aka alimi ya chikani Angelo Kumayu wala vula sana mapoto puro wera na ya mtu kumano wawihiri waya mitoko sana koso amerelo salimi.

0: Sophumelasa, wampula.
1: Anope ntahu ni muniwa mwakelele makuma somu hina masoku melasa wampula. Eshe kuwa ya enamararu mahiku matana mandi mweri wa Outubro mwaka wa 2026. Walaka na nitoki huwe ni ningumi hiruwa ni Arija Eurozu. Ni mukadi hiruwa Mahmudu Omar Omaki nani. Ninroa usweli hawira. Mutangeso wa mapuru sore unimveke la guveru. Waku vihani osinsa muteko woli mwa musuruku undoki hasaya mapuru sore. Ama horela akonseni municipal wapoma ya wampula. Arumela musuruku Emilia Emia Emosa. Nimloko mitanu nitanda mosa metikal. Wore hiresu wa irampa wa avenida 25 de Setembro. Ia itonyero ninkela hu osweliha muhina wakati wakani. Nope ntela hu ni muniwa wanuwiriana wa sorera. E segunda feira ya ismana enirwa, wankela ya upweli luwakani huku na atukiwa ya mui wanano, watu anikoma la miteko sosuteria. Wampula va, sakratari ya mutengeso wa mapuru sore, oni hime uira mahiku yala okseria, ekumi ya mapuru sore ohia nasa, keneta wanrere laya. E hapari ela, mushirika Santo Augusto, ono watapulela.
2: Mutengeso mwanapone mapuru sore, owe nipe wampulano, usili awero muti yola, mukale we kumi wa mapuru sore na mute kwa kina kwe na mwala no miteko social tia kwa kandile sana, anche na ya niweriwe kwa nereso hina hiyana. Weleta sesini waka mela ukuma wa agai vesida, watekusha ni uehamu. Umute yola, mwate lewana mute kwa imia taru wa nipweni ya pashandari mshiripi itali. Hapasu ilingwe ni Andres Jano kanile sakatari provincial, amutriki sa mwanapone mahu mapuru sore owe nipe wampulano. Wakati harivuli haradi Msambiki wa mpuhiru wa mahiku mloko ni manli, wa mwiri uriahu wa Utuburu, ni kanihiku na mapuru sore wa Msambiki imu. Intapi iliwe sekunda fere ya sumana enirwa. Andre Jano himawira, wakati yola mapuru sore ya namuteko amwala na miteko soshutiha, waponisa wa mpula, anivika na ekonte mosa, anirwa awiriwaka. Wakati mosa ruto, mukapelu wa ekumiaya wa namuteko yago, uhirere utikila utuli.
3: A nossa saúde não está boa. A maior parte dos colegas que estão doentes estão acamados. E isso significa que funcionários que um dia podem ir ao serviço, outro dia podem não ter por causa da situação da doença.
2: É como eu acho que é grande sana. A gente pode ter uma gente, a nepeni ya awiriwaka, a nepeni ya pashandrene. Eyo, enta pula wira. Na muteko ni huku nikina kwene. Oyo wako muteko ni huku nikina kwene. Kongo rioro wawu. Mpacha rekeni, kempela omvegela kuvernu. Kinika pilia sana ikumi ahu. Nini uheria wira msuru kwahu. Oni kituwa kwa mwerini na wiri waka vale. Kinika pilia urate ni mshiripitali. Ola mshankiho mulu pale. Oni hode lae mpuru sore. Wakati mkina waku ya mshiripitali vale. Kampanya kamurete. Ikwasi kina waku mpuru sore yago. Yiraka kuingene, musuru kuyole uniriliwa, okalihiriwa mera masiko. Ikonto muloko kanideshi mili, kumkumihiwaka, ola mshankiho mulu pale. Wira kumihiwe vale, oni hawili wa vanchene. Ikwasi kinaku, oni lekelaka mwaka mosa, hata milu hinati ukumihiwa, hiyo napela wira musuru kuyowo, ohinapisa ukumihiwa, onaku ukumihiwa, winavari la mera masiko.
3: Às vezes leva um ano, outras vezes mesmo um ano e meio sem aparecer. Se é o valor para enterro, nós gostaríamos que aparecesse na hora para nós podermos enterrar os nossos colegas de forma contínua.
2: André Jana, o canessacata provincial Mutrinkiso, o mulapo de Mapuru Sore, ONP, o ampulano, o suliaca mucalo, o ecumi, o Mapuru Sore, e a namutequina quene, a meteco sojutinha, o prince da Wampula, o himacawe, Ramutiola, mucalo, o ecumi, o Mapuru Sore. Ya mwote kwa kina kwene, amwala mwote kushututi haa kwa kande sana, anje nyaya, anu uwiriwa, ikuwerele sovri kana saa, waheta siyo sini waka mela, ukumasa akai vesida, saite kusha ni wa ehamu. Umute yola mwatelo wana mwote ko, imia taru, anepunia pashandrene, mushiripi tali.
1: Mwaha ola oro kala rusisa, waireta sohi ya nasa singuwa kamela mapuru sore, uokala tumukina vano wa musuruku. Mutengeso wa mapuru sori owe ni pe wa mpula. Onavekela maholela agvernu. Omane niha waku vihani oliva otene. Musuru kuondoki haya mapuru sore. Onitani wa ora zesh trash. mpaka va mutengeso wa mteko sosteri ya wampula onlokiwa ni mwate logo mapurusore anivika na ikonto thanda pili ahina kelasa isubsidi usaya ukuma mwaka wa 2025 mpaka 2026 onipangane yahu wola vula sakaratari amutengeso onawiri ya mapurusore owe nipe wampula Andre Jana winre ukuma mwaisa na mapurusore anilogi haya etu ehina lipiha ana masomiha makuvani ni eniriha okalaka moto vatoviha samiteko soshuteria Andre Jana uhunjere towi ni mukando ola anjene womana ni hakusambi opanya samadelio ni okala antima kela obanku oroa okopa musuruku
3: pagamento de horas extras. O governo paga, mas de forma paulatina, que não chega a cobrir aquilo que é a demanda, porque nós gostaríamos que se pagasse na totalidade. É um problema assim.
1: Mulato e olola a horas extras, governo onira olivaka se isso vacani vacani. Mas se oroca la musuruku o himpiria, vinho na pele xanguira o governo, a limve o otene, ola mulato mulu padexa. Mpaka umuto ola va, no kala na ashirika amuteko, enakela mpaka ekonto imosapahi, esalari waya. Mahuwa kala wira awasa, aniloki hasuwa ibanku pili hata taru munro waya okopa. Ni anemereruwa ni kahiyo etuyorera. Mapuru sori ya lala ya kela ekonto imosaa, kembieria muhina wantogo no kala atu athanu, hata atu muloko. Vano napaka mwadi kelo, mweri ntero ili wake mili metikaji pahi, kivangwe rianea, tivonto guvernu, onghimi awira, mapuru sori anghia osomiha, inapachira omwira taksi mota. Embana ni huwa vale, opanyiwa yokura, kahiwira anola kelasa, napachira opaka mwadi kelo, mapuru sori anjene, anlokiwa, e banco Sorria Nassá.
3: É nos distritos, envolvendo 17 distritos, cerca de 8 mil professores, 18 mil professores, 5 mil professores estão endividados.
1: Nata Pulila Masu Asakaratari, Uniweheria Mutengeso, Wamapursori, wa província de Wampula, ONP, André Jana, Alablaka, Samulatu, Wopsiwa Olimwa Musuruku, Unloki Asama Pursore, Unitaniwa, Horas Extras. Muni wa mradi umanyo ni ngumi heria sokumela sawampula. Eshekuwa ya olelo, maiku matanda mali, mweru wa otuburu umaka wa 2026. Ama holela akonseji municipal wa poma ya wampula, arumela msuruku emiliyangu emia emosa, ni mloko mitanuni tanda mosa wa mitikal. Bwireliwaka, orehiresubwa irampa, wavenida 25 di setembru. Nanlelo, santu za augustu, onotapulela.
2: Yaposu ilihwe kumilo nirani, watu kiluwa ya rampa ya venda visiku setembru wapome wampula iluwe shikira. Ukati uluwe shikira winre ule rihiwa wa rampa muteko orimpua mwa sotu kihiwa ni munisipu uniriliwa ya okwe hiriaka meto ratra watu nuviri haka murampa mera losaya. Luwe shikira uhima wira avenda visiku setembru rampa ya murare lumulu pale ya napakira ni wana mwane pomera wampula mkulu iru.
4: Constantemente nós víamos esta avenida ser tapada de buracos e isso constantemente depois da época chuvosa voltávamos a ter as mesmas.
2: Wakuta wakati na aroni wehaka uririhwe rampa yela yuhi liwa ya maliti pana piaka wakati wa iita maliti yago ya mutikilato otipe ya rampela na arina mpimu wa mieri muloko nipili soma lihiri wa uririhwe rampa yela na waheri avo pisha murima wa munisipi pomera wampula ni anapakira na mkuru iru mieri seyo na variha na huva ni wendre omeliheri ya pahi mieri metana mosa pahi musuru kuyogo kusuliha kava ni kumihe mkofri mwa munisipiu diyo leana mawani anliva ya musoko na kusha naririha irampa seya samore luaya watu andikalipa mewa mpula
4: nós recebemos nosso munisipi e estamos a gerir a fazer as obras que são necessárias fazer na cidade da Mpula.
2: Atuari kalepo mewa mpula, Maria Dui Santos, ni Samole Julio, alavulaka ni Radi Musambiki, auni hilo telu wa murima, ni mwala mantralana.
5: Sou residente da Avenida 25 de Setembro, quase há 15 ou 20 anos, mas essa estrada estava muito degradada. Quando os doentes quisessem ir ao hospital, era um problema muito.
2: Kinikala wamporo wa Erampayela, ya Avenida 25 de Setembro, ekumilu miyaka muloko ni itanu, hata miyaka muloko mili, Erampayela kiarero hono ni avanjene, atu ya pewe la koroshi ripitali, ya inho wala mishe inki husinche ni samete luwaya, vano noririhi wa waya, murarelu mulu pale, wampandra na mawani, miyo kinikala obaro matala oroka okosore wu otei wene wu miyo kaiwa paho la vuliwaka mahoala ishikira ni kangwehe variari wa ifotu no malawiwa ihapari yela we rolelo va warowa utukulela erampa yela ekihonele mku kutaka kira nare kenro wu kangwehe masakeni miyo kamwira kashapa nikavira kerampa yela masimwa hawo ikala sana wa erampa mutu yola Mukuta ko hono neya nikipoeho owani
6: eu disse que não hoje eu não posso faltar eu minha viatura por exemplo eu fazia trabalho de chapa então acabei arrumando porque sempre ia nas oficinas
2: Atuo ni kalepo mwa mpula Maria dos Santos ni Samuel Julio alavulaka radio Mosambiki na Manliela unihera kutelwa murema na Manliela munisipiu otukulela ovirwaka erampa ya arwa iririhiwaka ya meta besiku setembro opoma kwa mpula
1: Ama holela amawani olumbu o distritu ya Oksirwa yomuhipiti ya wa provinsi ya Jewampula. Ani umpereria ana amawani okomala ovara muteko olipheria ntiti miho ni okalana nalelo ntiti ourana wa mukalelo mmosamosa woliheria muretele. Melu na ikali.
7: Vampanya ni ya humweri elapu ahu enupu olela ya muretele wa korekyo Roma. Ama holela amawani ulumbu chiru doksiro mhipiti ya provinsi yela wampula anna wapa ana amawani ulipi hireka okomalela ovara mteko ulipi heri antiti miho ni okala non titi wogu rana ntoko ikalele so ulipi heri ya uji heri ya mrelele yogo Abdala tumani maholela worekulu ulumbu onne umperi atuo tene amulaponi mohumu vanki palesha amuavano wisu maliha wera anawere ovara mteko Simpanya neya nya ni mukali heri wa falume wohi lipi heri ya orumela kai kuru
8: kini ngao peria tulaka numpoti wengwele la tetu mtu apela ketu ona lipelela ona tuwe la mota wokele la parofanyi tuile kahutu mpunyera odekeleke woneke ovareke parofanya ele mpela aweano mas ni pasiensia kahida abutuka na abutuka wohono na Por exemplo, hiba ni ro hospital na werenja. Pana kuchana abu tuka kumpa kwa hospital kwa kunyanya ni ro lori ato nani. Eh por eso, mi ano kina hi media anampula kwaka. Mambo sambikana kwaka none nonele. Kwa geri pia omba hendia wa parokala na okotari olime nkuyo lola wa batiba. Ona kotari kwa hinka katantu. Wohi pweshan, wohi mpweshan to. Wia tamba haka hinto. Niki ningo peria na haka machove. Elapo ya Mosambiki ila. Nihie na abu tukola. Nihie ohomana. Nihie ogakatana. Nitoleke. Hiyano ni muhiri kikuvernu wira anachu tariki. Mota yolola. Wihaka fiteli. Ahava nifesina hikwava haka. Aniwe mperekara kwaya narua jeshe na ina kebaranteko, kara pintaria kebaranteko, istufaria kebaranteko, saraliaria kebaranteko, entau elapo tuunua waya, kinunua ni nabutuka.
7: Abdala Atumani, Mahodela Mawani, Ulumbu, Okisoro Mhipiti wa provinsi yela Wampula, ni muralu wuji hiria murelele, mahiku otene, watitimiheri ya muteko wa kushiriri nye, okurikiwa mwiwanano wa Roma, Mahiku mashishe mweru wa otobro mwaka 1992.
1: No mali hira sotene sa tuki hahu, eshe kuwela ya olelo mpanta waneli, mahiku matanda mali, mweru wa otobro mwaka wa 2026. Arisha Eurozu ni Mahmud Omar, no shukurala muni wa maha gwoni wiriani la.
0: Sokumelasa wampula.

0: kuma nilo wai habari
1: mwakrele makumasahu anopentahu ni muniwa ohiu lava mahiko netra matana manli mweri okanle wanamuloko mwaka wa ikonto pilini yaka miloko mili ni tana mosa ni himi a doj mili ivinsesh omkumandu ahu wala olelo ni roswela wira esentru wa miteko sa ekumi osedi wo distriti onipepe o provincia oniasa yokore nya okwa watu miloko mili na sheshe wayala ya kamediwe ni reta so hiya nasa nabe hapare kina kuna suwele wira mshatoro o musimbo tapraya toore la okelo miholi muteko wote kiwa mirere lo sanyanyiwe na atakali na mkale lotu wa maalelea mutengeso wa mpuru sore wa mpula onivega la oliviwa waiwora iyes mpuru sore sovirlela wa muteko haya sindruwa ya eloki haka ovinya kalaene na vozampezia nindrosu wela wii mutenke sowe kumi uovahera mirelo so hiena hiena na akalihera ka mapartera amawani wakandia wako maala karata muteko saya iya nisikina atimea sinroa nyusuela wampu hera wa mkumanlo we habari walelo va mkumanlo la utukihiwe nukumihiruwa ni ya buduli ya fai wakalihiruwa omaki nani ni Rosario Angelo mniwira nile wa murara lovo buwano iti na visi isa puwa pirendia wakati wa mitonyero sa reportage nipajari hakele nsueli hawi esentro wa miteko saye kumi osedu o district wa nipepe oniasa yokorenya okwa watu miloko mili na sheshe waiyala yaka milioni reta sohi ya nasa januari yetu wartu
2: atu ala yalikanshiri wa emale ni la mwaka wa maisana onone ya wankirire ya mana ya mwaka wa maisana ya honi ya anokwa opira mloko neli watu opira nkile ni mosa ni miloko mitano na raro ya kaliliwe kipata la ele atu ala akuiye anchaina yari owerewa ni ireta ya malaria ni akina owu melila eruto ni ireta ikina. Hali ila esuweli hiwe ni msatoro a edistritu yo wani pepe fa emara yoshukuriwa famosa ni mholeli aempa ya malamlo nno provinsi oniasa Fatima Jasum. Msatoro wani pepe Amil Karjuaniha o hima wira mahuku okisera annavira wanjerea atu ankela ochipata la wasa makavihero.
3: E durante o período foi registrado cumulativo 67.000.
2: Mairita sohi na hiena sinrunyo apanya tu ala onone ya malaria ni humelela eruto ni rita ikina ito mahuku okisera anata atu anruwa ochipata la okila wasasa makavhero divo ni nikala uwo pera atu otene wawera hinai watepela erita wani ehana timagileka ochipata la ila wera epanyake makavhero
3: sobre a meta prevista contra 123 casos diagnosticados no mesmo período do ano passado.
2: Mholo Maia, presidente da Empa Malamulo, a província Oniasa, Fatima Jasso, o Himawira, va e distrito ele, o Kenle, o Shukurani, o Suela, mota sineta ya miteko, o Sotukua e distrito ele.
4: O nosso objetivo é de fazer a monitoria do plano e orçamento.
2: E distrito é o Anipepe, nosso ulo era mahuku o que será, e nera e tukuaka vai impanta so hiena hiena. Divo hio o kalastokwene a empaia malamulo a provincia ioniasa. Mruia hum o suela ni o tariha, mota sinete hua miteko o soro hamholo e distrito ela.
4: A promover a governação participativa.
2: Yari masu amholeli aempaya malamulo ay provinsi oniasa Fatima Jasso uluma na naveli na maha wa shukura edistritu ya wani pepe.
1: Mushatoro omusimpo tapraya toone la okela umiholi muteko hote kiwa mirer lo sanyanywe na atakali. Grasinta Masura.
5: Boa noite. Nsatoro omusimpo tapraya oka delgado na wona makalilo orera kwa distritu ina chora heriachia nukala imalelio unukalaru wapo pihacha ana mankelela. Sergio Cipriano, olumache kwa radi Musambiki, endre miaka kenta chinovira ya tupelekeru ana mankelela ile idistritu ile. Weta ya mauko matano mweri wa utubro, nacho unawarane uturuwelacha ana mawani ni ukali achirachia ngaku. Cipriano huhimacha wira, atu ovikana, elfu imia imochanu wa hansini autoro wala musimu da praya numeruna ni nata melila okalaka elfu imia imochanu wa tamanini ya kala nene ahinati upanka ikoto anamankelela. Ana mawani anuvara mite kuchaya mayo mincha ihopa anulua ihopa umaka amwavano anali machicho kutukula imatacho nanano na konsona weta worera milita cha stado niyo choveka chinaweti ya miteko chia worera ale akale anatropa anukeke chila miteko chaya chowakera anamawane makalelo anera arwaka uholo
0: vida está normalmente estamos num ambiente normal
5: nsatro o distrito hotonka wira chinapelera miteko chorheria chia inopa cha estado itu yopela uncheria miteko chotonyera ukala worera ni uruweli hangaku umusimo da praia
0: nós
5: nacha wona musimo da praia unarera lene oteka teka chia nuru uholo na chera kawira ule rina nsuruku nihana na miruku chopavela ukavihira musimo da praia podi uwa musimo da praia uhova ni hina chowachera chomo ni wachera chomo ikoto ihana na imalaka ni vereke wakalaka chomo mayoka lihera cha ngaku anahala uwa ni makalilo ya anahala uvirika na cha ni naveke lava ukala uwi wanana ninaona ikiriri ana mawane ukati ula norupa ya ipula anupaina ntakwani wohisanira pimana hii niri otu kuwa matata ina wakala guvernu wajiraka wakilela ale anukala uwa nukala ni hii wohitafauti ya rima ulumala a Sergio Cipriano nsatra omusimo da praia o Cabo Delgado ulumacheka hina wavira yaka kenta yetu peliekeru ile i district ile na namankelela
1: mutenge sama purusori wa mpula onivekela oliviwa wayora extra sama purusori aya habari la elempaleni ari jeurozu
6: mutenge so wa mapurusori ONP wa mpula onavekela maholela a governo omana ni ha waku vihani oliva wotene musuru kondo kihaya mapurusore onitani wa ora zestrash mpaka va mutengeso wa mteko sosteria wa mpula onloki wani mwate logo mapurusore anivika na ikonto thanda pili ahina kelasa isubsidi usaya ukuma mwaka wa 2025 mpaka 2026 onipangane yahu wola vula sakara tari amutengeso onawiria mapurusore ONP wa mpula Andre Jana winre ukuma mwaisana mapurusore anilogi haya etu ehinali piha ana masomiha makuvani ni eniriha okalaka moto vatovi hasa miteko soshuteria Andre Jana uhunjeria towi ni mukando ola anjene woma nani hakusambi opanya samadelio ni okala antima kela obanku oroa okopa musuruku
7: pagamento de horas extras o governo paga mas de forma paulatina que não chega a cobrir aquilo que é a demanda porque nós gostaríamos que se pagasse na totalidade é problema sério
6: mulato yo lola wa horas extras governo onira olivaka siso bakani bakani masi oroka la musuruku ohimpieria hiyo na pele shangwira governo alimbe wotene ola mulato mulu padesha mpaka umuto ola va no kala na ashirika amuteko enakela mpaka ekonto emosapahi esalari waya mahuo kala wir awsa ani lokihasu wa ibanku pili hata taru munro waya okopa ni anemereriwa ni kahiyo etuyorera mapurusori ya lala ya kela ekonto emosa kembieria muhina wantogo no kala atu athanu hata atu muloko bano napaka mwadi kelo mweri ntero iliwake mili metikaji pahi kivangu rianea tivonto guvernu onghimia wira mapurusori anghia osomiha enapachira omwira taksi mota emmana ni huwavale opanyiwa yokura kahi wira anola kelasa napachira opaka mwali kelo mapurusori anjene anlokiwa e banco sorria na sa.
7: Nos distritos envolvendo 17 distritos, cerca de 8 mil professores, 18 mil professores, 5 mil professores estão endividados.
6: Na tapulela masu asakaratari, onweheria mutengeso, wa mapurusori wa provincia ya Wampula, ONP, Andre Jana, alavulaka, samulatu, wopisi wa olimwa musuruku, onloki hasa mapurusore, unitani wa oraze strash.
1: Mutenke sawa yukumi o Zambezia, ova heri ya mirea la sohi ya na hiyana. Akali heri ya ka, maparatera amawani, wakandia au kumala karata miteko saya. Deolinda Moreira.
8: Moni ntamwene. Micholo nsana ni maku matanu. So operi kiu vinya, wopatirana weyaka yela mpaka hii hava. wa sima yale anyeriha mawane micholo iperekiwe ni kuru ne kumina vazambesia asima yale ankavihera oyara wa sima yakina ipoma sawana maroi opebani no nyasunji aha kela micholo seiho oroma mo sopo iluva ipanipani so wara mitete ntoko makalelo o wajitimiha muteko anraya elapaka awakavihera simai o rupala mawani edukuluku anashia ya oyara. Ntoko ene na wehaweha miahase iha saasitia na vanikuru nekumi vazambezi ya Maria Rosa Jacinto alushakampu wa radi Msambiki orie zambezi ya hula o kano asimai opa havo ikonto raru ankavihera oyara wa mawani nto onapanela we enlapa ni makalelo mafiani o wakavihera simai ya wa mawani mwapamani. Maria Rosa Jacinto onalipishara ento muteko araya no simai yao anakavihera oyara asimai akina tiwa waho liha mashpita aleni mahikwa ya pia.
9: A estratégia simplesmente incentiva as parteiras a encaminharem as mulheres para terem um parto na unidade sanitária. Porém, elas são treinadas para assistir um parto
8: a caminho da maternidade.
9: Nós sabemos que as nossas distâncias são longas da unidade para a unidade sanitária, havendo a necessidade de ter uma mulher a caminho da maternidade, elas já estão treinadas para esta assistência deste parto. Para não incentivar muito que elas fiquem com as mulheres em casa, nós não oferecemos um kit de parto. Simplesmente nós oferecemos uma luva para que ela, se tiver a possibilidade de acompanhar a mulher para o parto e tiver o parto a caminho, ela possa assistir o tal parto. Não mais do que 3 pares de luva.
8: Masua Maria Rosa Jacinto, mdoko eno na wehaweha miteko sa uoyarane wa asimai vanikuru ne kumi na vazambesia.
1: Nilapo la sisa le mpake lapo Tanzania, weno mpanya na mpacha ni amteko Montero Bonifacio, ni habari ensue liha oshanka wa kuvernu elapo ahu, wanasha nkelawe yale, antupeli lapo sikina ku, uwa muiti hovo.
10: Kuvernu elapo ya Mosambiki anoni hero chukuru wa muha wa atu akina akina, oyamu ilapo sikina ya ashashaka miteko, ehe miheriwe, anchipeli mwayala enapakiwa epota mu ilapo enayayamu. Ministra amiteko ni okavihana hana mwelapo ya Mosambiki Ivete Alane ohemewe anchipale mwa atu alam enayamu ilapo iso mwa hawa wona matelefoni ni we ena hawiliwa wa atu ovaramuteko. Ivete Alane anavika wa atu ailapo ya Mosambiki we etareke ipilo sine miheriwa we epanye muteko mu ilapo sikina siri okoha wa astokwene amyalano sitokwene sa muiwanano ni ilapo sikina. Vamos a ni wa muteko.
11: Nós como governo estamos muito preocupados com a imigração ilegal, portanto a saída de moçambicanos.
10: Pia no ndri o chukuru wa vanchipalesha mwaha wa atu anchipale okele mwila posikina wi yavarike miteko ni ala ena matata ni mwa atu onana ramurima. Anchipale mwayala ena pakiwa ipota na varaka muteko hena akela musuruku ntoko unalamuliwa ala hena liva osiguransa sosiali uira yulivale akele ki musuruku ni itu sikina. Hena koti hiwa okela ovara miteko mu ilapo sikina. Masi hena tune ya mutu asuwela uira wakala unaholiwa atu osuweli ha wa ekuvernu mwalano onawasa muiwa ni ilapo sikina mamusa ni mwalano wa muteko.
11: Vamos ter o cuidado necessário de usar os canais oficiais para que podemos ter acesso ao emprego no exterior.
10: Ministra Amteko Niokavihana Mwelapo ya Mosambiki Ivete Alane o himawi governo anavari hamiteko sa okali hamuiwanano ni ilapo sikina wi atua ilapo ya Mosambiki avari kemiteko mu ilapo ison ni hiyaka muiwanano wa mapuroni o tipi wa mamaluku amuhaku Mwelapo ya Afrika Dusul yaka evirale. Kuvernu osaina muiwanano ni Emirates Arab Unidos ni Noremba na ni elapo ya Qatar. Okumela odari islamu, hali ila mfahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
1: Waria hunave o Tanzania, ni mchike la matuli mpaka o provinsi ya Oniasa. Weno mkale loa mawani o mepika o distritu o Gwampa, ununiwa o chike la saaria ya no virokati wa kumela miha so tananiha mwaha wa Shinama. Maria Fazenta.
12: Atu awo. ya panyane ya oku kurumiheya. Baba savira ya mieri minjene mwahawa ichepo seyo savira vira mapuro ale. Vano makisero wa mweri ovirale ukumelela maleleo owo. Ukumelele maha wawi mkutula wapukiwe ya kalela ya mpanda. Matekniko asa ulima aidishiritu ele. Mapulisi ya Republika de Musambiki ni awohera matakwa ya hiwa nana erowa womolela ichepo iyo sihokolowela matakwa maya. Imusi iyo ni himawi sariso kukurumiheya maha wa ichepo senese iyo savira vira ukala otana nari ohiyu sasa saya masi ni soya. Naru kumelendene malele owo. Mutoko ene ohera sa miteko samuhaku odishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Olocha ariki wi oninlelo oniopa herera ka muteko wawala lera anamawani wi eheteke mekaya matakwani mwaha wawi enhala upanyeri wani ashina maao eri awopiha.
13: Agora já parou? A imigração dos paquidermos que se registra no período seco.
12: Maleleo o kumelela. Ichepo so hokolela. Mwemo sinkala yamu. Nari o kumelela kasi so hiyo ni nalale ya vawi atu. Haseke weta. Ya limaka elimeke mamikutula sene. Na veto. Yetaka yeteke ya jela nene. Ehina teka impaso lipa sawiti kiterela mapurwene ya walima ya mamata. Ehihieke soya ya mamata. Mirelo wawi isaki kereke wopiha wa ashinama amutakwani.
13: Usaren kos animais, o que devem fazer é fugirem desses animais, evitando danos humanos e materiais.
12: Dapulende masu amutoko eno ohira samiteko. Solima ni muhako odishitu yo kwamba Jose Dalmeida Jr. Ande lihira kaya miteko simfari hiwasa. Uwale lihira anamawani wi ekale a orapela mikalo sa upanyariwa ni ashinama amutakwane. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Mutenge so oniweheri ya mukalo wakati o provincia o Cabo Delgado. Ama holelaya to watu meri ya alimi uhakuvela wala ipiosa ya we kampanya ya la mutano utupela mwahiu. Grasinta Masura.
5: Instituto yolapone weho inoa weha makalilo woka teoka Delgado inoa wekela mayoli mawira ahakuvelele wala ichola mamatane mkupiti wolimia mwaka wa elfu pili nuwa miaka 26 ni mwaka wa elfu pili nuwa miaka 27. Otonga wangholili ule nrito ule bawa provincia Abdul Karim Wendre ipula inopachiriha urupa venchi mweri wa dezembro.
14: Ukitemos como historial nivo
5: Irine huva wira ipula i provincia yote ni oka Delgado inokela upachiriha urupa mweri wa dezembro. Nivano yoyo ukati uyo ukuma isumana yonera ru mweri wa dezembro pino thonyira ukala iwali ya icholia mamatani. Mwole leo instituto yolapona wiho inoaweha makailo woka ti uka Delgado enre na alilo kunati upira ukati wopavela wavereria wimachia anapuvu lonko weita mwaka welfu pili nuwa miaka 26 na mwaka welfu pili nuwa miaka 27. Yapari chonapuvu hii inohi machiraka mweri wa Novembro mana ya wira nacho kawanaya uhimachiria so ukuma mweri wa Novembro inahala uhimacha nile nuhale huwona mpancha wanapuvu. Ucho Abdoli Karimo na wahimachira ana mawani wira alamu leo viriani la molumo anuhimachira omana na chineta ya ukati.
14: População já tem que ser estar sempre a escutar as previsões meteorológicas porque elas servem para planificar as
5: nossas. Ana mawani, alamu lia uviriana, mwalumu wa vereri ya makailo wakati. Ikonta pitu, inoneti hera, itu yowaja. Tokondreta walimia icholia, maasi, chitu chotutu waja, INGD, UCUME, o Tegatega Tia Prapara, Iloso, Niturismo, Maiolima Ahana, Ukala Owi Willela, Utala Mananani, Jopavela Willela Molumo, Iconta Piaca Ita, Tina Himagia, Chito Joycala Jequeli, Kalima Telefonini, Facebook, WhatsApp, Wokumina, Yaparicilla Minterneteni, Vano, Inacumihendra, Inacunyaku. Fim do RM.
14: Partilham informações que eles tiram das internets e partilham para a sociedade e criam um pânico para a sociedade, uma afirmação que não é credível.
5: Um competidor lá, Eita, o Noca Delgado, e na Ala Urupa e Pula, o Coma Mueri o Outubro, Mpaka Mueri o Dezembro, ni o Coma Mueri o Pachira, Mpaka Mueri o Neraru, Mwaka o Mahio.
1: Muradi Mwanyu Mukumanlo wa Ihapari. Ashimali anivika na imi ya pili ya telihiwe okati haya ohipierenre na veyuntere ka osoma. Vanoya ala atike heriwa oshkola wira apoharakenu osoma waya o provincia o Zambezia. Deolinta Moreira.
8: Asina hano masana meli ni akina kukumina mmoha yala ya teliwe eyenve. Atike heriwa mashkola ni mwamusaya ovinya wopatana weyaka yela mpaka hii hava. E provincia ela é a Zambezia. Muxelo olaleiriwe ni Eusebio Solodi, ormuholi e kupwete enaholela anamane vanikuru ntokwene na ukadhiriwa achu anamane ni achu ohawediwa wa Zambezia. Eusebio Solodi alocha na vedio la vachuapo orkimalaro mutukumano warehiriwa vo mukucho wa wupwediwa nihiku na sinahano na virihiwa murunku sumana ela. Olocha wawe, ahmaka, onarumala we, ndelo, akala mawane, asina hano atiliwe eyenve, ahinlale iriwa ni achumawane mwemmo, wasito kwene, opanlela wakavihera. Nihiku na asina hano, na virihiwa na murunku, mahiku na kwanaya kumi na moha. Upwedi wakavo mwaha. Wa otediwa anamane eyenve ni makadelo o waka vihera ni ojijimiha so panela saya. Ndoko lonjeye solode ipoma sawana kuruwe o maganja da kosta o milanje o molombo wana maroi nuyili nlelo nlelo mahayo la otediwa anamane eyenve onamvira otepela naka. Shashato kanlewo makacha miho makina ndoko opujiwa, urarusiwa apure, urupadihiwa eyenve, ulapihiwa miteko mapure mapure.
15: La situación de Arapariga na Zambezia no es saudável. Arapariga enfrenta desafíos relacionados a situación económica.
8: Hiano, nona we makacha miho, wasina hano, Zambezia hula, ndelo matokwene. Nina apanya, asina hano, ote liwene yenve, ntowa no hawidwa. Akina akwene, wantowa na makacha miho, asima koloa ya wene, dana atediha eyenve. Naponya voto maha wa upuji wa naro raro siwa eyenve. Vakina vo eniha ane rano eramu saya siti itaye no ayara. Echuela eni miha mrema. Naponya lanto wea cho mawane hiye mhapu yowo nikale owajiti miha anamwanahu. Weano wa mwerlaka mwana angana ola yonara ntoko yeyo onupwele we omelo onamurato erediwe mwanaka. Yarwa ekala makacha mihosi yawo ena kuvela ulaleriwa wasito kwene eloku hiwa wawe ni wako vawene okala wo mukavi hero
15: ya komo sua propria filha não confia do outro e respeitar e valorizar então quando assim acontece por favor aproxima o vizinho denuncie para o bem estar da
8: rapariga na taprela maso mtokwene kupwete na holela ananamane vanikuru mtokwene na kavihera aju o hawidwa ni anamane yala wa Zambezia. We makacha mho yao evukue nikuru nenla ni narwa nala pamawani nrehere ya kaipansa nlalera kaikano sakasope ni ohia mhapu yowo na veto ojiti miha so panela sasina hano.
15: Nous comme direction provinciale de jeunes et création sociale, à nos amis, numéro 1 est prévention. na prevenção consiste em disseminação da informação
8: e envolver as comunidades a respeito da situação. Temos outra atividade temporária com a comunidade a saber lidar com o fenômeno de vigilância e violência. Temos outra atividade temporária com a comunidade a saber lidar com o fenômeno de vigilância e violência. Temos outra atividade temporária com a comunidade a saber lidar com o fenômeno de
15: o espaço técnico é menor. Então, colocamos a própria comunidade a vigiar. Mas mesmo assim, acontecem situações, algum momento, alguns líderes também são coniventes nessa situação. Na província, estamos na segunda posição quanto a essa situação.
8: Eusébio Solode, Muholi e Kupuete, Anamane, Vanikuru Ntokwene, Nla, Na Wehaweha, Ananamane, Vanikuru Ntonenla, Na Chuoha, Widiwa, Vazambesia. Uvinya Vachuapo, Timiano, Diulinda Moreira.
1: Ni hoshfulani mpatani. Na vihabari kina kuu, ensuwe liha opajerihiwa urume iliwa waya erampa ya 25 di setempuru wa mpulano ya arwa erehiriwaka. Erihabari la elempale ni santu za kushtu.
16: Kwanse msipela pome wa mpula, urume la mwadra musuruku nivikana imiliau imiya mosa, imiloko mitanu, ni itana mosa mitikash, wari ringha ni omata la pirnishi, erampa ya 25 di setempuru, erinore kamila waya wa ikilomo pili, ni metru miya tana mosa. Mihaposu lihiwe kumilo nirani, watuku iluwa ya rampa ya 25 setembru wapome wa mpula iluwe shikira. Ukati ulu shikira, winre, ule rihiwa wa rampa muteko orimpua mwa sotu kihiwa ni munisipu uniri liwa ya okwe hiriaka metu ratra watu nuviri haka murampa mera losaya. Luwe shikira, uhima wira, a 25 setembru rampa ya murare lumulu pale ya napakira ni wana mwane pomela wampula mkulu iru.
17: Constantemente nós víamos esta avenida ser tapada de buracos e isso constantemente depois da época chuvosa voltávamos a ter as mesmas.
16: Wakuta wakati na aroni wehaka uririhwe rampa yela yuhi liwa ya maliti pana piaka wakati wa eita maliti yago ya mutikilato otipe ya rampela na arina mpimu wa mieri mloko nipili soma lihiri wa uririhwe rampa yela na waheri ya vopisha murima wa munisipi pomela wampula ni anapakira na mkuru iru mieri seyo na variha na huva ni wendre omeliheri ya pahi mieri metana mosa pahi musuru kuyogo kusuliha kava ni kumihe mkofri mwa munisipiu diyo leana mawani anliva ya musoko na kushia naririha irampa seya samore luaya watu andikalipo mewa mpula
17: nós recebemos nossos munisipi estamos a gerir a fazer as obras que são necessárias fazer na cidade da Pula.
16: Atuari kalepo mewa mpula, Maria Dos Santos, ni Samole Julio, alavulaka ni Radi Musambiki, auni hilo telu wa murima, ni mwema ntalana.
18: Sou residente da Avenida 25 de Setembro, quase há 15 ou 20 anos, mas essa estrada estava muito degradada. Quando os doentes quiseram ir ao hospital, era problema muito
16: sério. Kinikala wampuru wa Erampayela, ya 25 de Setembro, ekumilu miaka mloko ni itanu, hata miaka mloko mili, Erampayela kiarero hono ni avanjene, atu ya pewe la koro shiripitali, ya inho wala mishe inki husinche ni samete luwaya, vano noririhi wa waya, murarelu mulu pale, wampandra na mawani. Miyo kinikala obaro matala, oroka, okosore wu, odriwe ni wu. Miyo kaiwa pahu la vuluaka mahoela ishikira, ni kangwehe variari wa ifotu. Nomalawiwa ihapari yela, we rolelo va, waroa utukulela erampa yela, ekihonele mku kutaka, kira nari, kenro wu kangwehe. Masa keni, miyo kamwira kashapa, ni kavira kairampa yela, masi mwahawo ikala sana wa irampa mutu yola, mkutako hono neya, ni kipwehe owani.
19: Eu disse que não, hoje eu não posso faltar. Eu minha viatura, por exemplo, eu fazia trabalho de chapa, então acabei arrumando, porque sempre ia nas oficinas.
16: Hatuo ni kalepo mwa mpula, Maria Dos Santos, ni Samuel Julio, alavulaka Radi Musambiki, na manliela, unihira kutelu wa murima, na manliela, munisipiu, utuku lela oviri waka, erampa, ya arwa iririhi waka, ya vinyata visiku setempru, wapama ya wampula.
1: Ni hoshukurulani mbatani Januari Eduardo, na visisa, wapi hendia hukomoni mkumandu wa ihabari wa olelova, ni hime na mararu, mahiku aneta ya matana mandi, mweri wa namuloko, mwaka wa ikonto pilini ya kamiloko milini itana mosa. Norumili hakanu wira mkumanlo mkina ku omelo okati mosarusi yola. Mkumanlo la walelo, utukihiwe ukumiheri wa ni abuduli afai, woka liheri wa umaki nani, ni Rosario Angelo. Pwa herini.
20: Kumanilo Waihapari. Habari.

0: quase 30 minutos. Até já.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
2: Paka muhina wakati fakaina kwa nyiria enzo ora yo hiyo ni minuto mloko miraru 23 horas e 30 minutos. Nindroa hungiria na ia ni haparsikina muhina mwa ultimo jornada.